plavina, ulovina, belina, petešić, oščina, bilina, surina, pupčarić, mali teran, pa ga debit, terminić, šanžlak, puho zobas, pa sa zobas, plemenka, trunjak, hrbatica, vrajdenica, karbonera, plavac, indijana, inzulana, vizulana, šajbac, opor, trafoško, šajbec, tinta, šimiljon, treminer, petehovo jaje, vela,